Po dva. Uvek nosite flašu vode sa sobom. I flaša trebalo bi da bude od stakla, a ne plastična. Kada izlazite iz kuće, sigurno proverite da li ste poneli telefon, ključevi i novčanik. Sada bi mogli da dodate i flašicu vode. Ukoliko sa sobom budete nosili flašu vode, veća je verovatnoća da ćete i popiti. Ovo je odlična stvar ako radite kancelarijski posao, jer flašicu možete staviti na radni sto kao podsjetnik da bi trebalo do polovine radnog vremena da je ispraznite. Po tri, dodajte vodi ukus. Voda sa prirodnim ukusima voća i lekovitog bilja je savršeno i zdravo osveženje. U bokal vode dodajte iseckano voće, poput limuna, pomoranđe, nane, a oni će vodi dati lep ukus i istovremeno delovati kao blag detoks na vaše telo. Po četiri, pijte vodu uz druga pića. Dobar način da ostanete hidrirani je da pored omiljenog napitka ili pića uvek imate i čašu vode. Ovaj savjet posebno važi za one koji dan počinju kafom. Pod pet, stavite čašu vode na noćni stočić. Svi se probudimo dehidrirani, a rehidracija ujutro je važna za podršku energije, produktivnost i koncentracije. Ne samo da će čaša vode biti jedna od posljednjih stvari koju ćete vidjeti pre nego što zaspite, već će vam ujutru ona prva pasti na pamet. I pod šest, dva puta osušite svoje telo. Nekada telo potrebu za vodom prepoznaje kao potrebu za hranom, pa ljudi u toj situaciji odmah posežu za njom. Stoga bi trebalo da oslušnete svoje telo i prvo popijete čašu vode, pa tek onda sagledajte da li ste stvarno gladni. Sada će da čujemo Zoran Starčević i Užičko kolo.

Današnja sljedeća priča je telo reaguje kad naglo prestanete da pijete kafu. Pet promjena koje ukazuju da vam fali kofein. Kafi nije lako reći s Bogom, a oni koji se na to odluče treba da znaju kako će to izgledati. Većina ljudi ne može da zamisli početak dana bez tople šoljice kafe. Ovaj napitak je tu da nas razbudi, da nam obezbedi energiju i poveća koncentraciju, što je izuzetno dobro za sve poslovne ljude, pa je za to razlog zbog kog je kafa posle vode najpopularnija piće na planeti. Upravo su to i razlozi zbog kojih je odvikavanje od kafe poprilično teško. Ukoliko ste rešili da prestanete da pijete kafu, trebalo bi da budete pripremljeni na to da ćete se suočiti sa brojnim reakcijama. Pod 1. Intenzivne glavobolje. Glavobolje se najčešće javljaju kada naglo prestanete da pijete kafu, a pre toga ste je pili više puta u toku dana. Kada konzumirate kofein, vi zapravo povećavate lučenje adrenalina, dopamina i drugih hormona, a kada prestanete da ga unosite u organizam, vaše telo će preplaviti adenozin, hormon koji je zadužen za osjećaj umora i pospadnosti. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Bajaga instruktori sa pesmom 442 do Beograda.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Pod dva. Osjećaj iscrpljenosti. Kada kažemo kofein, ne mislimo striktno na kafu, već i na sve napitke koje ga sadrže. Ukoliko prestanete da ih pijete, moguće je da će se javiti osjećaj anksioznosti, iscrpljenosti, kao i problemi sa snom i nagle promjene raspoloženja. Ovi simptomi obično traju nekoliko dana, najduže 2 nedelje, po 3. Pad koncentracije. Ljudi koji rade kancelarijski posao piju kafu kako bi imali bolju koncentraciju. Ako odlučite da okrenete novi list i izbacite kofeinske napitke iz upotrebe, budite pripremljeni na to da će vam koncentracija naglo pasti, a to će uticati na vašu produktivnost. Po 4. Sporedni efekti. Oni koji su prestali sa pijenjem kafe prijavljivali su i sporedne efekte, kao što su depresija, vrtoglavica, simptomi slični gripu i usporenosti. Međutim, ne očajavajte, jer ovi simptomi neće trajati zauvek, znači privremeni su. Stručnjaci tvrde da se većina simptoma kofeinske krize povlači posle prva 2 dana, dok ostali efekti neće trajati duže od nedelju do 2. Pod 5. Problemi sa zatvorom. Kofein postiže creva na kretanje, pa je zato normalno da se javi zatvor kada prestanete da pijete kafu. I ovaj je problem na sreću rešiv. Sve što bi trebalo da uradite jeste da unosite veću količinu vlakana, pijete više vode i vežbate. Sada će da čujemo Almin 2021. izdanje sa pesmom Magija.

Današnja sljedeća priča je Dušan 76 izlečuje čir na želucu zahvaljujući propolisu. Zaobilazi me i grip i korona, kaže on. Delotvornost matičnog mleča poznata je po lečenju bolesti zuba, katarakte i osteoporoze. Dok se pčelinji vosak upotrebljava kod artritisa i bronhijalne asme, kaže dugogodišnji proizvođač meda Dušan Kukić iz Čačka. Oni koji se decenijima bave pčelarenjem svesni su značaja pčelinih proizvoda za ljudsko zdravlje, na osnovu čega se med smatra najtraženijom, najlekovitijom i najhranljivijom prirodnom namirnicom na svetu, što je i tačno. To najbolje potvrđuje dugogodišnji proizvođač meda Dušan Kukić iz Čačka. Med je hrana i lek. Čist med se kristališe i može da se rastopi samo na 40 stepeni, a preko te temperature gubi sva svoja svojstva, objašnjava Kukić za Rinu. Dnevno uzimanje meda za odrasle je od 50 do 100 grama i uzima se 3 puta dnevno pre jela, dok za mlađe ide od 25 do 50. Med sa svim svojim sastojcima može da posluži i kao lekovito sredstvo, jer je pun propolisa, polena i voska. Pre nego što nastavimo ovu dobru priču, sada će da čujemo Jala brat 2021. izdanje sa pesmom Moskva.

Nastavljamo našu priču o medu, propolisu. Više od 300 lekovitih materijala, od čega su 22 vitamina i 7 minerala. Propolis svrstava u namirnicu sa jakim analgetičkim i antiupalnim dejstvom koje sprečava trombozu, izbacuje sekret iz pluća, širi krvne sudove i odličan je u borbi protiv virusnih i bakterijskih infekcija. Delotvornost matičnog mleča poznata po lečenju bolesti zuba, katarakte i osteoporoze, dok se pčelinji vosak upotrebljava kod artritisa i bronhijalne asme. Na bilo koju ranu da stavite propolis, ona će mnogo brže zarasti. Meni je izuzetno pomoglo kod izlečenja čira i od tada svaki dan konzumiram kapi propolisa. Imam 76 godina i ne sećam se kada sam imao grip. Sam ni dobio, kaže Kukić. Ogleda se i u api komorama koje se sastoje iz košnica povezanih na inhalator iz koga se udiže lekovit vazduh. Preko tih inhalatora udiže se prava riznica zdravlja. Direktno ulaze u pluća sve dobrobiti meda, propolisa, matičnog mleča, kaže Zarinu Zoran Dragojlović, koji u selu Mijene kod Prijepolja. Pri svakom udisaju osjeća se blagotvorno delovanje i lakše se diše. Naročito korisnim apikomore koje su pokazale kod bronhitisa i asme. Iako su od velike važnosti, pčele su neretko truju pesticidima iz neznanja, ali i bahatost pojedinih poljoprivrednih proizvođača. Da bi očuvali zdravlje, moramo očuvati i njih, što je apsolutno tačno. Sada će da

Današnja sljedeća priča je 6 razloga zbog koje bi trebalo da jedete kikiriki. Čuva zdravlje srca i pomaže gubitak viška masti. Od Olivera Milivojčević, Telegraf. Omiljena grickalica može da obezbedi niz zdravstvenih benefita, ali nažalost postoje i oni koji bi kikiriki trebali da izbjegavaju. Dugo se vodila polemika da li je i koliko zdrava namirnica kikiriki, dok nisu ustanovljene sve njegove blagodati na zdravlje. Kikiriki može da jedete sirov, kao namaz ili kao sastavni deo brojnih salata i jela i benefiti su veliki, budući da je bogat vlaknima, vitaminima, hranjivih materijama i antioksidansima. Pod 1. Snižava nivo holesterola. Iako je kikiriki bogat kalorijima, mnoge studije pokazuje da kikiriki i puter od kikirikija pomažu snižavanju holesterola i triglicerida. Pod 2. Kontroliše nivo šećera u krvi. Jedno istraživanje ukazuje na to da doručak na bazi kikirikija može da pomogne pri kontroli šećera u krvi kroz dan, pa čak i ako ste pojeli ručak pun ugljenih hidrata. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Bajaga i instruktori sa pesmom "Ovaj svet se menja".

Nastavljamo našu priču o kikirikiju. Po tri, sadrži dobre masti i pomaže kod mršavljenja. Iako ima puno kalorija i masti, kikiriki ne utiče na povećanje kilograma. Konzumiranje ove mahunarke može da pomogne u održavanju vitalnosti i sprečavanju gojaznosti, ali i gubitku viška kilograma po uslovom da ga jedete sa minimalnom količinom soli ili neslan. Po četiri, poboljšava memoriju. Kikiriki je hrana za mozak. Istraživanja su dokazala da vitamin B3 koji se nalazi u kikirikiju pruža mnogo dobrobiti za zdravlje, što uključuju poboljšanju rada mozga i memorijski sposobnosti. Pod pet, potpomaže probavu. Kikiriki također sadrži vlakna koje su korisna za nesmetano funkcionisanje creva i probavu. Ukoliko želite da smanjite rizik od raka debelog creva, kao i stvaranje žučnih kamenaca, predlažem vam da ovu poznatu mahunarku uvedete u redovnu ishranu. Po šest, dobar je za zdravlje srca. Među koristima za zdravlje čoveka čini se da je ova najpoznatija. Zahvaljujući visokom nivou mononezasićenih i polinezasićenih masti, kikiriki može da održava ljudske srce zdravim. Konkretno, olinska kiselina kod kikiriki može u kuri da smanji još holesterol LDL i poveća dobar holesterol HDL. Stoga je kikiriki u stanju da spreči moždani udar i koronarna oboljenja povećavanjem zdravih lipida u krvi. Ipak jedna grupa ljudi ne sme da konzumira ovu namirnicu, a to su oni kod kojih ona izaziva alergije. Zbog svog alergenskog dejstva, kikiriki nije preporučio davati maloj deci. Sada će da čujemo Ana Bekuta sa pesmom Taj život moj.

Naša sljedeća priča je 4 ključne stvari kod mršavljenja koje dovode do uspjeha. Do vitke linije, bez rizika po zdravlje. Iako ne postoji čarobni štapić za skidanje kilograma, postoje koraci koje svako može da preduzme kako bi izgubio prekomerenu težinu. Sigurno je da ne postoji osoba koja uživa u redukovanoj ishrani, ali ponekad je želja za gubitkom viška kilograma jača, pa nas dovodi do preterivanja u nekim stvarima. Skidanje viška kilograma može biti veoma težak i mukotrpan zadatak. Razlog tome je vrlo jednostavan. Mnogi se u fazi mršavljenja fokusiraju na izgladnjivanje i skidanje kilograma umjesto na zdravo mršavljenje i učvršćivanju mišića. Zato je važno da ne zaboravite ove 4 stvari koje su ključne za zdravo mršavljenje. Pod 1. Budite aktivni. Iako su u procesu mršavljenja možete osjećati iscrpljeno i možda nemate snage za vežbanje, bitno je da budete aktivni. Odvojite malo vremena za večernju ili ranu jutarnju šetnju. Pronađite aktivnost koja vas opušta, a to može biti i joga ili meditacija. Pod 2. Hidracija je važna. Važnost vode ne treba posebno spominjati. Stručnjaci sugerišu da bi trebalo da pijete najmanje 2,5 litra vode dnevno. Međutim, to zavisi i od godišnjeg doba. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Gordana Lazarević sa pesmom Svilen konac.

ne odustanete, izgladljivanje neće ugrijeti vašem organizmu i veoma brzo ćete primijetiti promjenu zdravlja i nivou energije. Ako želite da smršate

Preskačite doručak. Mnogi ljudi veruju da preskačenje doručka može pomoći u brzom gubitku kilograma. Vremeni zdrave ishrane mogu da dolaze i odlaze, ali je doručak veoma obavezan. Ljudi koji redovno imaju doručak gube mnogo više kilograma.